Nå, du lytter til Radio Diablo, og jeg her Haske Hørby. Og hvis du det daglige render rundt i Levi's 501 og hurtigknæpper sko, ja, så Olivia Newton-John skrev den sang til dig jo. Fiskal, fiskal med Olivia Newton-John.